0: Habari
1: Nzuri, mimi sasa hivi jengoni hapa.
0: nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Hapa unaongea na mimi Saidi na Mbula, nikipatikana huku Mtiri Balama.
0: Uko Balama, kunasemaje?
1: Hapa nilipo mimi najisikia swali tu, sijapata jambo lolote baya. Mimi jengoni hapo.
0: Kwema kabisa.
1: Nashukuru.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Kwanza kabisa salamu pate hapo mjengoni, pamoja na hao wenzao kunaofanya pamoja kazi, salamu zao. Nikirudi nija hapa nyumbani hapo, salamu mke wangu Zakia Mamadi Mama Nambula, mzee wangu mzee Omi Nambula, ndugu yangu Karibu Nambula, Selemani Nambula, hao wote wapo hapa Mtiri. Shemeji yangu Salimu Nyama pande za kisalamu, rafiki yangu Mambo Mchunga apate salamu, au wote wapo hapa Mtiri. Naenda sasa upande Mabingwa, nakuja Mchipweza hapo nchini Basati za kisalamu, Putu Makondizi za kisalamu, Andrea Langa Musimamba salamu. Nitoke hapo nije mpaka Mbonji Mopisi Dinyote za kisalamu, niende mpaka Nyezi salamu apate Mtundu Mtundu, kampu kule Nsanja Makube Jeremia, maana Mafe za kisalamu, Rashidi Antoni za kisalamu, Mzee Bonifasi Paul Muku za kisalamu, Andrea Ngondo Muyanda za kisalamu, Ermine Zize, Mama Pama, Mama na Malangu pamoja na Baba na Malangu zao salamu, Jango Jango za kisalamu, Kosta Abili Kashomba za kisalamu, Makondo wa pembezoni ya Ruvuma akiitwa Manasi kwa jina maarufu Chibabu ndo za kisalamu hapo Pemba, Samueli Mangongo na Mpula za kisalamu, Matano Rupava, Konstantino Mari, Lazaro Kaitano kule na Mpula za kisalamu. Salamu apati Jean na Majere, Arab Saidi za kisalamu, Rashidi Antoni, Armando Isa, Samueli Kakimala, Kanafiri wapati za kisalamu, Kardiali Nikede kuli za kisalamu, Mposho Kawantat Umu Ichala Liauto kuli za kisalamu. Salamu zingine zende kwa mzee Vicente Damiao Mbao kule, Mariano Tiago Majete za kisalamu, Abdala Shilaloma Kinyentu, Miguel Kadela, mzee Sambudi za kisalamu, Chaka Simbuka Kikalalede, Putu kwa Miguwai za kisalamu. Salamu apate pale Mtemi kwa ndugu yangu mmoja na sahau hapo, apate za kisalamu, Mkita Nsisikidia za kisalamu, Tamanga Shoe za kisalamu, na mabingwa ambao sikuwataja majina yao watanisame zao salamu. Mimi Saidi na Mbula hapa Mtiri Balama, narudi. Kazi njema,
0: asante.
1: Asante sana.

0: Limula Mwanu, Nanda, Young Tiga, Aimba Manamilo.
1: Nanomi ndi papu kigwa kimaisha na ndiligwa Rangolwa shinatangola kanji na mekuva igwa Loneni kupata tabu maisha ningu ingazabu